1984. kada je Sarajevo bilo domaćin zimskih olimpijskih igara, što ga čini jednim od rijetkih gradova bivše Jugoslavije sa ovim prestižnim statusom. Mješavina religija i kultura. U našoj zemlji žive zajedno muslimani, pravoslavci, katolici i jevreji, a u Sarajevu se nalazi džamija, crkva, sinagoga i katedrala u krugu od nekoliko stotina metara. Bosanski piramidalni kompleks u Visokom. Iako kontroverzan među naučnicima, mnogi posjetioci vjeruju da se u Visokom nalaze najstarije piramide na svijetu. Imamo prirodne ljepote, netaknute rijeke kao Neretva, Una, Drina, planine kao što su Bjelašnica, Jahorina, Prenj i vodopad kao što je Kravica. Jedna od najzanimljivijih čaršija je i Baščaršija, stara, jedna od najživopisnijih orijentalnih četvrti u Evropi, sa bogatom ponudom rukotvorina, kafe, hrane. Stećci, srednovjekovni nadgrobni spomenici koji se nalaze širom zemlje, a upisani su na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Jezik i humor. Ljudi u našoj zemlji poznati su po specifičnom humoru i izražajnom govoru sa bogatim lokalnim dijalektima i narodnim izrazima. A da li ste znali da je prva javna električna tramvajska linija u Evropi bila u Bosni i Hercegovini? Sarajevo, 85. Grad koji je bio jedan od prvih evropskih gradova sa električnim tramvajem. Zatim od jela poznati smo po loncu, tradicionalnom jelu koji simbolizira miješanje kultura, sporo kuhan gulaš s više vrste mesa i povrća. Idemo na muzički predah, nakon toga govorimo o rijekama Bosne i Hercegovine.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Ritam grada.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Samo u Visun odjelima prehrane potražite sir Gouda ili Damir Paladin 1 kg 11,45, ledeni čaj Juicy 1,5 litar Marko 80, čokolada Milka 300 grama 5,45, tečni deterđent za rublje 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 16 rolna 5,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas.

Kazali smo da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, da je program počeo u petak koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru, da je nastavljeno međunarodnim oldtimerem skupom, druženjem oldtimera, ljubitelja klasičnih starijih automobila koji su tokom vikenda bili u našem gradu i niste mogli da ih ne vidite petak, subota i nedjelja. Kada je u pitanju program manifestacije, da kažemo da je tokom jula i augusta aktuelna ljetna škola glume u Omladinskom dramskom studiju Plot Twist sa diplomiranim glumcem Amarom Mujkićem. 25. jula planirana je potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice Gračanica. 28. juli večer sevdaha ispred Osman Kapetanove medrese, te 31. jula Fight Night Soko, udruženje Mladi Stari Grad Soko, poligon Trzna. Ovo je dakle do kraja mjeseca jula što nas očekuje, onda u augustu imamo, s obzirom da manifestacija traje do kraja augusta, imamo i tokom augusta niz sadržaja. 4. augusta izložba slika Refik Mustajbašić, 11. augusta centralna smotra folklora u centru grada, 12. august malo nogometni turnir na rukometnom, 13. august književna večer, 15. augusta zabava za djecu Kasperijada na rukometnom, 19. Summerfest centar grada, 21. august izložba čaršija kakva je nekad bila u centru grada, 26. augusta umjetnički obrazovni centar, koncert polaznika članova umjetničkog obrazovnog centra u centru grada, i 30. august festival Ilahija i Kasida u velikoj sali BKC-a. Ovo je program manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice, šta nas očekuje do kraja jula, do kraja mjeseca augusta. Ono što je interesantno, evo gledam upravo na naslovnicu, na naslovnice nekih od portala, otprilike svi ovoga jutra pišu o sinoćnjem finalu svjetskog prvenstva, o pobjedi reprezentacije Španije, pa tako neki od naslova kažu štafeta je predata, dok su njegovi saigrači slavili, Jamal prišao Mesiju i tješio ga. Španija je prvak svijeta u nogometu, u finalu srušili nemoćnu Argentinu. Gruba igra Argentine izazvala bijes komentatora, oni su siledžije i prljavi igrači. Pik je pratio Shakiri nastup na svjetskom prvenstvu, Rodri i Infantino uzalude pokušavali skloniti Trumpa sa bine, on ostao na njoj tokom podizanja behara. Javier Bardem u navijačkom duhu proslavio pobjedu Španije, u dobrom raspoloženju zaplesao na tribinama. To su samo neki od naslova nakon sinoć odigranog finala i pobjede reprezentacije Španije. Ima naravno još dosta tu ovih sportskih tema, prije svega ovi koji se tiču sinoćnjeg finala, ali evo ovdje ćemo se završiti, bit će sasvim dovoljno još priče danas tokom dana i u narednim danima o svem onome što se dešavalo na svjetskom prvenstvu koje smo i mi pozorno pratili od samog početka, posebno sa onim nastupima naše reprezentacije u okviru grupe i u prvoj rundi nokaut faze kada smo nažalost poraženi od Sjedinjenih Američkih Država. 8 sati i 32 minute, ne mijenjajte frekvencije, ostanite i u nastavku programa sa nama.

0: na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica, Gradske apoteke Gračanica, apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja,
1: Flamingo.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko. Propagandno.
6: It's different. Huh?

0: školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju, premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Slušateljke i slušatelji, nastavljamo s našim otvorenim programom i naravno još uvijek u duhu mundijala i pobjede Španije pričat ćemo o Luisu de la Fuenteu, selektoru španske fudbalske reprezentacije. Mi svakako čestitamo Španiji i navijali smo za Španiju, ali da vidimo ko je to čovjek koji je doveo Španiju do trona. Luis de la Fuente je sinoć zaokružio nevjerovatnu seriju i postao najstariji selektor sa titulom prvaka svijeta. Kada je krajem 2022. godine preuzeo kormilo španske reprezentacije, mnogi su njegov dolazak posmatrali s dozom skepticizma. Luis de la Fuente nije bio zvučno ime poput svojih prethodnika, ali je imao nešto što drugi nisu. Savršeno poznavanje generacija koje dolaze i viziju koja će Španiju ponovo popeti na sam vrh planete. Triumfom nad Argentinom u dramatičnom finalu svjetskog prvenstva ove godine, 1-0 nakon produžetaka, svi smo to gledali, De La Fuente ne samo da je vratio crvenu furiju na svjetski tron, već se i zlatnim slovima upisao u historiju nogometa. Sa 65 godina i 28 dana, Luis de la Fuente postao je najstariji selektor u historiji koji je osvojio svjetsko prvenstvo. Time je prestigao svog slavnog sunarodnjaka Vincenta del Bosquea, koji je 2010. godine u Južnoj Africi podigao pehar sa 59 godina. Njegov uspjeh dokaz je da su iskustvo, smirenost i taktička zrelost nekada presudni u najvažnijim momentima sportske karijere. Muzički predah uz naravno špansku pjesmu, pa nastavljamo dalje.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Slušateljke i slušatelji, nastavljamo s našim otvorenim programom i naravno još uvijek u duhu mundijala i pobjede Španije pričat ćemo o Luisu de la Fuenteu, selektoru španske fudbalske reprezentacije. Mi svakako čestitamo Španiji i navijali smo za Španiju, ali da vidimo ko je to čovjek koji je doveo Španiju do trona. Luis de la Fuente je sinoć zaokružio nevjerovatnu seriju i postao najstariji selektor sa titulom prvaka svijeta. Kada je krajem 2022. godine preuzeo kormilo španske reprezentacije, mnogi su njegov dolazak posmatrali s dozom skepticizma. Luis de la Fuente nije bio zvučno ime poput svojih prethodnika, ali je imao nešto što drugi nisu. Savršeno poznavanje generacija koje dolaze i viziju koja će Španiju ponovo popeti na sam vrh planete. Triumfom nad Argentinom u dramatičnom finalu svjetskog prvenstva ove godine, 1-0 nakon produžetaka, svi smo to gledali, De La Fuente ne samo da je vratio crvenu furiju na svjetski tron, već se

i zlatnim slovima upisao u historiju nogometa. Sa 65 godina i 28 dana, Luis de la Fuente postao je najstariji selektor u historiji koji je osvojio svjetsko prvenstvo. Time je prestigao svog slavnog sunarodnjaka Vincenta Del Bosquea, koji je 2010. godine u Južnoj Africi podigao pehar sa 59 godina. Njegov uspjeh dokaz je da su iskustvo, smirenost i taktička zrelost nekada presudni u najvažnijim momentima sportske karijere. Muzički predah uz naravno špansku pjesmu, pa nastavljamo dalje.